0: اسلام برزان امرو لگلتان دبین لگل برنامه کی جیاواز او برنامه که باسی جلی کردی که او جیاوازی لگه ولاتانی تر جلی که من ای کم برمو که خلکی ولاتا که خومی که تبری جلی کردی او جلی کردی که باسی لی اکین که چون لبرمان کردو پیشتر که چون تو سوزمان بوی هیا حتی ایستا بردوامی لبری اکین من ام برنامه پیشکش کمو لگل چند میوانی که چاو پیکوتین یک من کردو لگل چند کسان یک امرو پیشکش یکین به بارستان باسی او جلی کردی اکین دوی اوش جلانیان لبر کردو پیان هیناو یان چون دروس کراو رنگکانیان که زور گرینگا پی شانی بدینو بزانن دوی تریش چاو پیکوتین لگل خانم یکی روش آوا باسی اکاد که برزی خیاتا که خلق چون داوای اکاو که چون لبری بکنو که او جلی که چون مدیلکی ادورنو باسی لوبوانه اکین که او جلانه کون هاتو و درمانه که که ایکاد که رنگا که حلب جیرن که کسانه هی داوای اکن الان ایم ام رنگ من بدلا ایم جاوازی من هی که لسرتاو باسم کرد هم با المانی ترجمه شکریه بوتانو که حالی بن لیمان هیلوم کردو که او جله کوردیانی خوما کرنګا کانیان چونه او ک چون هات ولیوی یوا دارم بدلتان به ک برنامه کی وان پیشکش برستان کردو ک دومین جاره ک من حز اکم بو جاری سیمش ک بحثی بکم بلم جلی جوازی لګلی ولاتان حمو جلکان جواننو حمو جلکان بدل معنا یوا دارم حمو کسی گیر بیت بو برستان پیشکش کین
1: ویلکم اگین تودی آی ام وذ یو لانا اند I will speak today about the traditional clothes and especially the Kurdish traditional clothes and the difference between these clothes in all around the world. Each one, what they are wearing, how, and we will speak about the details about the tradition, the color, the models, and what symbol making to us, from when and where these traditional clothes are. Today I have with me one guest, and she is from Rojava. She's doing a Kurdish traditional clothes. And I speak about our traditional clothes in Sulaymani. Sorani people are wearing it.
0: برزان لبیری نکن هاوری که من لگلای لیره خلکی اوکرانیا برزان هر وحا بناوی انتازیا لگل هاوری که چاو پیکوتینی کرو که بحثی جلی اوکرانی اکن و کلتور و دستوریان و چون لبری اکن گوتن لای خوی و گری ابن که چون پیشکشی کردو و لگل او هاوری بحثی اکن.
1: And then the following part, it's for Anastasia. Anastasia, she's joined a Common Voices as a new voice from Ukraine. And she did an interview. She discussed with her guest about the traditional clothes in Ukraine.
0: لگلتانه بین اما همو پین شمانی لگلتانه این لسعان سیوا بو پینجی اوارا همو پین شمانی لگلتانه بین Common Voice Radio Korax ترددی 95.9 تماشای بکنه و اطوانن لانترنیت لگوگل لیبن دوباره ابیت و سبینی لساعت سی و بو پینج زور سپاز بو همولای هیوای کی خوش بو همولای و روژه کی خوش بو همولای زور سپاز

0: داوا بن بو شاي بو كوزاوايك حفليك كري حمر رنجا كان ابيني لو قاعيه ك لبري ان كردوا هيا كواو كراس هيا يلقا هيا سلطيه هيا كولوانيه كلاوا رنجا كان يان زور جوانا
1: Von jeder Gelegenheit, von der Hochzeit, im Saal oder modern oder die normale, alles die unsere ehemalige Kulturen, siehst du verschiedenen. In der lange Kras oder Hemd oder im Titaka von der hält im die Kopf, hält im die Kopf oder die heißt Suchma wie einer Weste. Und dann wie Fakiane, dass die die Hand tragen in beiden Händen, siehst du verschiedene Farben und verschiedene Stilen.
0: بله استا زیاتر مودیل بخنه بندانی کچ که کچ ادم بشو لای خومن رنگی سور اکانه بری لگل فقیانه و شتکانی ایلگی سور پولکا رنگی سور ادا اوانشی که دین بو حفله که هینی کچه خنه بندانه کن اوانش نفسی او رنگ ابیب کنه بریان
1: Also, vom die Verlob zwischen die junge Frau, junge Mann, die Braut anziehen, komplett rot und wie rosa, vom jedes Stück, was hatte von der Gelegenheit und die war eingeladen worden von dieser Gelegenheit. Anziehen auch so ähnlich wie Braut.
0: Bale, inja hazakam bzanin emei kurd chan sharik man her, halla sharu gundiku dasturi khoi jawaza.
1: Ich will Ihnen das nochmal mitteilen. Wir haben verschiedene Städte. Die verschiedenen Städte und verschiedene Orte, die haben jeder andere kulturelle Anziehen von dieser Kleidung. Ein bisschen Änderung für jeder Ort und jede Städte.
0: بله اما وکو خوم که خلکی شاری کرکوک هم نیازیگین دستور من لخلکی سلیمانی و
1: ایش کما آوز کرکوک و هم سو اینلیش کلتور فوم انسین وی سلیمانی ام دینه فوم سلیمانی و زن ام این سورانیش ریگیون هست
0: بله اینجا کلتوری هولی رو زاخود وکش من هیا تقریبا نیازیگ یکن بس توزی فرقه که لکوا و یلگه کانی هیا
1: Also, dann, da gibt es, da kommt die Hauptstadt Erbil plus die Norden von die Kurdistan, Duhok und Sacho, die haben so ähnliche Kulturen, zum Beispiel der Übertragen, die heißt Kawa vom die lange Hemd, da ist ganz anderer Style.
0: بله خلکی کرکوک پی الین کواب سلطا بس خلکی هولیر و زاخو پی الین فستان فرقی که لدی کورکی هیا بس نفسی او رمزی خومن امانه و عدد
1: Auch im die genannten vom die Namen, wir sagen Kawa und Salta. Aber Erbil und Sacho heißt Festan. Heißt, das, aber das sind so ähnliche bedeutet.
0: بله اینن شال من هیا شالکان و کولوانه لسرشان اکری این نخشینی
1: Also gibt es eine gehäkelte Schal heißt, die Damen häkeln, das ist mit Hand und dann die tragen über die komplette Kleidung, das ist sehr gut aussehen.
0: بله من زیاتر هیا بحثی بکن بس بداخو چن کسانی که شارزان لو بوارا لیرا نمتوانی بیان بین مقصان لگلاب کم بحثی دلی کردی من بوکن
1: Ich wollte Ihnen noch mehr erklären und noch mehr mitteilen über die unsere Kultur und unsere Kleider, aber leider ich habe nur das ist, weil ich brauche noch die Leute haben mehr Erfahrungen und mehr lebenslang mit dieser Kulturen gelebt. Leider, die sind noch nicht anwesend.
0: بله لبیری شم نه چه پیت امبلم لگل اوجل کردیا دائما اکسوارات من هی پشتین ملانکا بازنگ لگل عریک اخری بوی زیاتر درکوه
1: Also, mit dieser Kleidung auch gibt es, wir nutzen die unsere Damen so viele Schmucken, zum Beispiel Kette und Armband und Gürtel, die sind meistens in Gold oder Silber produziert.
0: اینجا که براستی زور زور دستوری که جوان من هم لیره زورش حزم کرد که کسانی که به شارزه به لگل ما بسی کرد
1: Das ist mir sehr, sehr interessant, Ihnen erklären und ich wollte Ihnen ein bisschen beibringen, wie unsere Kultur und vielleicht gibt es die Leute, hat Interesse an sowas.
0: کلتوری ولاتانی ترم بینی و من به نسبتی خوم حمو کلتوری کو حمو کسی

0: هینی خوی لا جوانه بس من هین خمانم زور لا جوانه و کلتوری تریشم بینیو زور جوانه عینن
1: فمش دی کلتور فو یده ناشونالیتیت یده لاند یده زیتا از زیر زیر شون ابا ایش فیلم مش من کلتور از زیر زیر شون آخ
0: ایوا دارم که گیتان لم برنامه بیتو بدواتونی بو بکن لانترنیت لگوگل ای بینن که او دستوری ایمه چونه
1: ایش هفا زی فافالگن مین پروگرام ام انترنیت ام گوگل اون دن نخ بنش برایت فوم انوارد oder noch mehr erklären vor Ihnen.
0: So, Spaskak, Ali Bala, tu spürst bekam. Chone, bini, Jili Kurdi, ulata kaniter.
1: Jili Kurdi, Jili Kizor Juana.
0: Vale.
1: Barasti, her, Barasti, Lekci Kurd, Zor Juana.
0: Vale.
1: Balam Hiwadarm, Kakchanitri, Europa, Ishu, Hamudinias, Bipushet, Lebrostiki Zor Zonaya, Barasti, Harchanda Grana. Zor Grana.
0: Zor Granisha. Kak Ali, دستوری ألمانيا لباير نوع دلي كان هي زور جوانا اي كان بريان
1: بله بله اون بينيو لمناسبة كان يشا بينيو من اوانا بله او شي جلي كي زور جوانا و زور بنرخا
0: زور جرانا
1: زور جرانا و براستي كشاني باير و ألمانيا كلا بري اكل نقل بيوانا زور زور جوانا
0: هر زور براستي دخيلم كردوا اما يبكرم بس قلت جانا زور لو جوانا
1: ان شاء الله و لأكتوبر فيستيش لو ادوينم
0: ان شاء الله زور سباسك علي بور ممنون كاتدار
1: سر چاوم کاتی چه خوش
0: زور سپاس برای زن که گیتان لدنک من بو انشاءالله با کاتی اکی ترو برنامه اکی خوش تی لگل تانا بین خواه حافظ
1: خواه حافظ تا بیر خواه تان لگل چس
0: چس

0: برزان زور خوش حال بوین که گشتینه کوتای برنامه که ام برنامه من پیشکش کرد به ایو زور به دلخوشی و برنامه که پیکاتو بو لبالت کردنی جلو برگی دستور و کلتوری کردی لکتوری رجعوا کل دستوری اوکرانی هیوادارم با دلتان بیو گو بریبن هیوادارم زور بخوشی گو تان لیو بیتو انشاءالله بو کارتی که ترو وقتی که تر لگلتان دین و به برنامه کی خوش کرد خواهتان لگل.
1: So our listener, we are coming to the end of our radio show today that we speak about the traditional clothes in all around the world. And especially we speak about the Kurdish traditional clothes and the difference between Rojava and Bashur. And in the same time, we speak about Ukrainian traditional clothes. And we hope you have a good time with us and hopefully that you hear to us again and again for our coming shows. Tschüss.
2: Salam alaikum.
3: Bonjour.
2: Привет.
3: Comment
2: vas-tu? Приходи на нас.
3: Comment vas-tu?
2: Comment vas-tu?
3: Comment vas-tu?